Dua Lipa, Calvin Harris, One Kiss. На 37 по 15. Лайф сме на radio.kanal 77 плеерот, каде има за сега верзија от тебе по нещо.

Сервираме присуството за настъпът на Дейвид Гет на 8 септември за Денът на независимостта. Близниците ги бъдат достъпни от утре и това строго само на Avalon Booking.com.